0: mai cu funi mendica.
1: Da, da, tu eres.
0: Mas. Ala.
1: Si codina si da.
0: Ani gatia.
1: Codiga si catano da.
0: Aru.
1: Awoze cosita.
0: Aru.
1: Mundia waru.
0: Chibirango, chibirango ya first way. Si. Pari chibiribiri wali. Yanga bwati riba. Uba beba kadi. Wa inchata musome. Mweba kegwe nawe. Ba mbigambi. Abasomi mbakiriza. Ya tiwe mweba kabanyaba na.
1: Simba.